0: Tanjanje, tenya saudade.
1: Saudade, tenya saudade. Tenya saudade.
0: Ena kufunsa, akudi ya maimba swa mene yunchiputikizi kutu ya maimba. Iyo mugu imbae.